0: ojú ẹ̀kọ́ gírí tó bá jẹ́ tìròyìn eré ìdárayá ètò tó múnádóko ìròyìn tí ò ṣègbè lẹ́yìn ẹnikẹ́ni Bond 92.9 FM ẹ máa gbádùn wa
1: ìṣe. Bond FM àwa lọ bá.
2: Arádùúgbò tútù ti dé o.
3: Zazu.
2: Ó pọ̀ létí. Ó yẹ kẹ́ ti máa gbọ́. Padebu, Bado, Bemi Tabaye.

bẹ́ẹ̀ni ọpẹ́ ni ọ̀rọ̀ gbogbo a máa já sí láṣẹ ti Èdùmàrè nígbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa alhamdulillah rabbil alamin náà la máa ṣe lágbára ẹlẹ́dàá tẹ bá wojú aago yago mẹ́sàn-án tìlù ní báyìí jẹ́ ká lọ pàdé Morufdin Adédèjì Adébípé Olúyege lórí ètò àìtó yí àròkọ̀ ó ti àṣálẹ̀ tó lágbára àròkọ̀ ni àgbọ̀ wá gbọ́ lórí ẹ̀ka máa gbọ́ báyìí God lawa 1999 Morufdin Adébípé lórí ètò àìtó yí àgbà wá búra ó ti àṣálẹ̀ tó àbùn àti

ọlá àbàtà rí módò ṣọ ọlá bàbá ọmọ rí mọmọ yan àwọn rí pé abẹ olúmọdùn kí dédé ẹgbà ikú kó má bọ ẹgbà kéni o ẹgbà òkè ọnà ni o ẹgbà àgùrà ni o ẹgbà owú ni o ṣódẹkẹ akínrin lèwo ṣódẹkẹ pẹlú bá ṣọrun ṣómóyè àwọn rí pé wà dé ẹgbà ẹ má jẹ ká fojú

ọgbọ́n olúwa káyésù lè tí ẹ ti tẹ́tí gbọ́ ìjìnlẹ̀ ètò tí ó pèlẹ̀ lórí iṣẹ́ ẹni nínú ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ìfiránṣẹ́ gíráàlì láti ọwọ́ àbùṣìn àtidé abala ìbéèrè àti ìdáhùn báyìí ẹ láǹfààní láti béèrè ìbéèrè nípa iyì ìwà láàyè àti ìṣẹ̀dá ojú òpó tí ẹ lè kàn sí wa tàbí tí ẹ lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí ni 0803-457-6961 tàbí 0708-955-2842 ẹ̀yìn tí ẹ̀ tẹ́jú gbọ́ wa lórí facebook ẹ lè fi ìbéèrè yín ránṣẹ́ sójú òpó facebook